este ga Юния на Спаварино. Раде, че скупе зина сервус. Но сега гремо по-напред. Денис там пише и прави за Андрея Механика и приятеля с Вини Върха, па сведа за Андрея новега члана у клубу Райджерев. Тако, худа ура, рок на жига!